Температура 33-тен 48 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Корлада күн ачық, температура 26-дан 40 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Ақсуда күн бұлытты, температура 25-тен 42 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Артышта күн бұлытты, артынан бүркілет, температура 26-дан 40 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Қашқарда күн бұлытты болып, артынан бүркілет, температура 26-дан 41 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Хотенде күн бұлытты, температура 27-ден 41 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Жоғарыда бар айынан малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Ұққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды көтергендер Абдымежит Муса, Мамбет Турду Апыш, Өмірбек Тоқтыбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Ақылай Мұқаш. Бақылаушы Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Мамет Имен Турдалы, Гүлқада Ақын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагыда көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

километрді қарытып, бөксе тоғы жетіп келді. Көчет тіккен ошол күні Хуаңяо көчет жетіштіру текчесінен алдында чөк түшіп олтырып, қарт ел сақчысы Сүнчау менен бірдікте абайлап, Жинхуа гүлі көчетін өзгөчө жетіштірілген топыраққа тікті. Сапташы Сүнчау мұндай деді. Ошол жылы Гуандуңнан белек қылған лобу үрені бөксе тоғы бірінші жашу күчін қошқын. Азыр бұл Жинхуа гүлі ачылғанда екі жерден достық мейірімі жаңы тамыр алды. Хуаңяо бір жағынан Сүнчауға жылулық, нымдулықты башқарып тізгінде зарыл түйіндерін табыштаса, дағы бір жағынан алғы муындар бөксе тоғы тамыр тартқан екен, бізден муындар мына ұшыл тағдыры жана рухты улантабыз деп жоуып қайтарды. Сөз бүтірі менен ал еңкейіп алақаны менен көчеттің айланасындағы топырақты жеңіл таптап қойды. Екі жылда қар борошоды тапталып, терісінен түсі менен рухын өзгертті. Аннан да зарылы Хуаңяо бұл кесіпті дағы да түшінді. Шинжаңы келуден мұрын, ұзын мезгел гүлденген портто жүрген ал, татал милдет атқаруға туш келгенде кейде ачуланған абалдардағы болғын. Ал еме, Памир бөксе тоғысының қар борошосы менен қиыншылықты ұшарты, аға ақырын-ақырын бұл кесіптен ұйық милдетін түшіндірді. Чегара текшеру менен эле чектеліп қалбай, чегаранын қоопсуздугу, улуттар ынтымактуулугуна дагы да байланыштуу экенин, мамлекет дарбазасынан турган бул оор салмакка байланыштуу экенин танып жетти. Биз баарыбыз эт менен кандан куралган жөнөкөй адамдарбыз. Ким үйдөгү балдар жана ата энесин сагынбасын. Бирок мамлекет дарбазасынан алдында турганда биздин артыбыздагы ата мекен бул милдетти бекем аркалоо керек. Ең биік мамлекет дарбазасын бекем қорғоп, доордун маңыздуу милдетин аркалап, үлгүлүү туучулардан болуу жаңы доордоку конжырап чегара текшерүү рухунан турган бул 12 каттуу сөз анын кан тамырына сиңип кеткен. Хуаңяонун 2 жылдык милдет аткаруу убакты тошуп, жакында карлуу даладан айрылып, түштүк Гуандунга кайтат. Хуаңяонун эмеректерине бөксө тоонун карлуу борошосу ансайын зарылы маңыздуу руханий байлык салынган. Нанкайдын боюнан Памир бөксө тоосуна чейин 5000 километрди басып өтүп, эң алгачындагы ыйык милдеттен өмүрүндөгү руху таразарууга өзгөрдү. Хуаңяонун назарында Шинжаң түбөлүк анын экинчи журту. Карлуу жердеги мамлекет дарбазасындагы сапташтары анын окшош милдет аткарган сапташтары. Бұл тоо сууларды алкыган кайтаруу, дал жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүү рухунун жандуу чагылдырылышы, ошондой эле сансыздаган Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматкерлеринин үн тынсыз салым кошуунун кичирейтилген картинасы кишини таасирлендирбей калбайт. Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча милдетте такшалган кадр Хуаңяо менен тааныштыңыздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Жақында Көнешер Оданы Ташмілі Қайлы Аяқ Азары қыштағындағы берметкүл өстіру базасында ғылымта бастырмасында қатар-қатар өскен берметкүлдері жап-жашыл жұмшақ толық өскен болучу. Қыштақта тұрышты қызмат атыретінен атырет мүшелері қыштақ тұрғындары менен ары бері өтішіп қолына қайчалып, епчілдік менен жиып айырып жатты. Базаның жауаптысы Чен Шинлян мындай деді. Бұл 200 мо жердегі берметкүлдің мо башынан 4000 юан пайда алынды. Азыр бір күнде 3 тоннадан 4 тоннаға чейін түшім өндіргөлі болыт. Сату жолына азырақ дағы қамсана байбыз. Түшім Жапония, Корея, ошондой эле мамлекет ішіндегі көптеген шаарларға сатылады. Ар килограмының базар басы 10 юандан ашады. Көнешер одандық партком архып тезгере сарайы одандық төк менен қамдоо шеріктігінен қыштақта тұрыштуу қызмат атыреті аяғы асайыры қыштағынын орын очоқ алғаннан кейін өзгөчө кесіптерді жетілдірүүнү, келешесін ашыруу қиын болуу маселесін чечүүнүн ачкычы кылды. Базарда айланып, базар абалын ээлегенден кийин кыштакта туруштуу кызмат атырети берметкүлдүн экономикалык берекетинен жогору өз жеринен аба климатына шай келе турганын байкап, акырында грис берметкүл сортун киргизип, өлчөмдөшкөн берметкүл өстүрүүнү өнүктүрүүнү туруктандырды. 2025 жылы 4 айда кыштакта туруштуу кызмат атырети жана кыштак эки комитети эгинчилик чоң түтүнү Чен Шинлянды сунуш кылды. Ал баштамчылык менен Көнөшөр ооданы Шинлуу май эгинчилик дыйкандары кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, 2 миллиондон ашуун каржы салып, 200 модан ашуун эгинчиликке иштетиле турган жерди берметкүлдү өнүктүрүүгө иштетүүнү жүзөлөштүрдү. Көмөктөштүк кооперативи ылымта бастырманын даражасын жогорулатып өзгөртүп, шанынан жакшы, сапаттуу берметкүл майсасын киргизип, жогору берекеттүү, тамызып сугаттуу техникасын колдонуп, ичкелештирип, барбай иштеп, суу, жер семирткич камдоосун төп кизгиндеп, берметкүлдүн сапатына кайнарынан кепелеттик кылды.

өздігінен алдына өтіп тейлі жүргізіп, қалықты кесіпті өніктіріп, жақшы тұрмыш кечіруге жетектеймін. Малчылық, бақмачылық кесібінен өнігісіне күш қошқынның башқа Мәттұрсындағы өзгөчі бақ тоқой кесібінен жүзөлішіп керешесін ашырусына дилгер түрткі болды. Бұйыл ГАПА арыш қыштағының қыштақ тұрғыны Абылы Мітиясын ғыластан мол түшім алып, көрнікті экономикалық пайданы тосып алды. Мұнна мұрда Абылы Мітиядағы ғылас өстіруіні сынап көруіні қалабай тұрған көріп тұручу болучу. Кезіндегі түпе үлдөнүүлөрү жөнүндө токтолгондо Абылы Мітия ескеріп мындай деди. Мұрда ғылас өстіріп көрбөгөн элек, техника билбейт элек, асыресе ғыласты сактоо кыйын, оңой эле сапаты өзгөрүп калуучу. Биз өстіріп сата албастыгынан кабатырланып, оңойлукча сынап көрүүгө баттыл кыла албаган элек. Мұрда Абылы Мітияге оқшош уайым тартып жатқан қыштақ тұрғындары аз емес болучу. Қалықтың егіншілік жағындағы гүмөндөнүп қадексенүү үсін түгөтүү қыштақ тұрғындарынын өзгөчө бақ тоқойчулукту өнүктүрүүсүнө түрткү болуу үчүн Мәттұрсын қыштақтарға барып, түтүндөргө кирип саясат үгүттөп, қыштақ тұрғындарын сыртқа чыгып өзгөчө егіншілік кесипти экскурсия кылуу, үйрөнүүгө уюмдаган. Ошону менен бирге айыл чарба техника адистерин атыз баштарына терең чөгүп, глас өстүрүү, барбайшто, дар жана чиркей зыянынан алдын алуу, тизгиндөө сыяктуу кесиптик техникаларды бет маңдай үйрөтүүгө сунуш кылды. Сабырдуулук менен жетектөө аркылуу дагы да көп кыштак тургуну глас өстүрүү сыяктуу өзгөчө багбанчылык чебине кошулду. Абылы Мітия мындай деди. Быйыл гласты 30 000 юандык саттым, кирешем өтө жакшы болду. Сатуу кыйын болуу маселесине туш келсе да, кыштак кадрлары өздүгүнөн сатуу жолдорун чиркештирүүгө жардам берди. Партиянын жакшы кадрларына чын көңүлүбүздөн рахмат айтабыз. Партиянын жакшы саясатына рахмат айтабыз. Мәттұрсынды бұшық біле тұрған қызматташтарының бардығы атыз арық башы, ғылымта бастырмалардың ал жыл бойы тамыр тартқан ішқанасы екенін білет. Баға деге, ұй тезегі менен бойылғын, кейім кечектері топо чаң болып кеткен болса да, ал азырақтағы елебей, күн бойы арғайсы қыштақтардағы жері бөліктеріне жүгіріп, қалықтың өндіріштегі қиын мәселелерін нақ майданда чечіп, қалықтың байу жонындағы жақшы жардамчысына айланды. Бүгінгі күнде Нава айылының бақ тоқой көлемі 14 000 моодан ашуынға, өзгөчө егіншілік көлемі 2 000 моого, айыл чарба кесібі көмектештік кооперативінен 20-сы бар болды. Былтыр дейқан малшылардың орточо кирешесі 20 000 юандан ашты. Айлық штақтардың тұрпаты жап жаңы түске кирді. Кесіптердің өнігі ұқырдалы күчөйіп, халықтың бақыт көрсөткүчү сызыл ашты. Ардақ менен автоном райондук Озот коммунистик партия мүчөсү деген наамга ээ болгон Мәттұрсындын көңүлү шан шөөкөткө толду. Үстүндөгү милдети жоопкерчиликтин тоодой оорлугун дагы да тереңдей туюнду. Ал мындай деп билдирди. Партия мүчөлөрүнүн алгачкы максаты ыйык милдетин баштан акыры эсте бекем сактап, негизги катмардын биринчи чебинде сызыл тамыр тартып, калыкты жетектеп, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, чын көңүлүм, чын сезимим менен кыштак тургундарынын турмушун барган сайын жакшылап, чыныгы иштөө, жоопкерчилигин үстүнө алуу аркылуу бир коммунисттик партия мүчөсүнүн жоопкерчилиги менен антын иш жүзүндө көрсөтөмүн. Кыматуу радио көрмандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгү өздү автоном райондук Озот коммунисттик партия мүчөсү Лоп ооданынын Нава айылынын орун басар айыл башчысы Мәттұрсын Мәтторозунун биринчи чепте тамыр тартып, кесипти гүлдөндүрүп, калыкты көңүлүнө түйүп, кирешесин ашырууга жардам бергениндей иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргоңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

арбаңыздар, ардақты оғармандар, ұр, ғоңыл көктемі, өмір қайрығы, жағымды ұрлары жан дүйнеңіздерге үміт.

Құрматты оқырмандар, еме ай ошының атқарусындағы шаңду ыр деген ырға құлақты шеңіздер сөзін жазған Таң Тиен обонын жазған Ло Чүннен. Ырдың қысқаша мазмұны ондай: менің аңсуым жарық шашқан нұрдай, қанат қағып алыстарға ұшқым келеді. Менің аңсуым күлкің мінені қайратту созылынтып ырдап, деңізден алқып өткім келеді. Нота менен бірге оболып, бардық қуаныш қайғыны баштан кешіреді. Рахмат маға жоро болғаныңа, қуаныш менің күчім, бардық шаттық менен қайғыдан қорықпай ырдаймын. Менің әрбір үмітімдің күчі менің толып ташқаныма үгіп.

ഇരു. Құрметті радио қармандар, 119 емі бүгінгі Байұның мықты шеберлері түрмегі өзді. Аптоным райондық Озот Коммунистік партия мүшесі, Лоп ауданы Науа айылының орынбасар айыл басшысы Мәттұрсын Мәттұрозының бірінші чепте тамыр тартып, кесіпті гүлдендіріп, халықты көңілін өтіп, келешесін ашыруға жардам бергенінде іш іздерін айтып береміз. Жақында Лоп ауданынан Навайлы Ачадөң қыштағындағы бір бақмачылық қорғосының жанында орынбасар айыл басшысы Мәттұрсын Мәттұрозы бақмачылық түтіндеріне сойыш ұйын ілмей бағып семірту білімдерін сүйліп жатты. Бұл майдан Зағранан формасындағы атыз сабаққанасы жалпылық түшінікті үшінігін арқы жоғары болып, деген малшылардың терең жақтырусына ие болды. Жақынғы жылдардан бері Нава айылының мал бақмачылық кесібі сызыл өнігіп, бақмачылық көлемі тұрықтуы кеңейді. Азыр Нава айылында бағылып жатқан ой қойдың саны айрым-айрым түрде 9000 ой, 40000 қойға жетті. Бақмачылық кесіміндегі санға маңы беріп, сапатқа ене қараудой, өнігудегі қиын мәселені шешіп, кесіп көлемі менен бақмачылық берекетін тепе теңдестіру үшін Мәттұрсын үйренген кесіптік артықшылығын көрсетіп, мал бақмачылық саласында терең тамыр тартып, сойыш үйді бағып семірту, ілмей той теңші, жақсы ой қой жетіштіру сияқты алғылықты техникаларды чымырқанып изілдеп, дейқан малшылардың ілмей өлшем дөшкен бақмачылықты құлаш жайдырусына қолма-қол жетекшілік қылып, халықтың ілім техникаға таянып сапатын жоғарылатып, берекетін ашыруысы, келешесін тұрақты ашыруысына күш қошты. Қыштақ тұрғыны Арзугүл Мәмәтжан мындай деді. Орынбасар айыл басшысы Мәттұрсын көңіл қойып жетектегендіктен біз көптеген техника үйреніп алдық. Бақмашылыққа таянып, кірешем жыл сайын жақсыланды. Айыл қыштақтарды гүлдендіруіні жалпы бетке алға жылыштатуда кесіп негіз телі байламды. Лопо айылында көп жыл тамыр тартқан Мәттұрсын өзгөчө кесіптердің халықтың кирешесін ашырып байуусундагы өзөктү терек экенин терең билет. Ал партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөсү ыйык милдетин баштан акыры бекем сактап, кесиптерди өнүктүрүүнүн жаңы жолу жөнүндө өздүгүнөн изденип, шартка карай иш көрүп, өзгөчө эгинчилик, бакмачылык кесибин жетилдирип, түрді арғалар менен қыштақ тұрғындарының кирешесін ашырып, байу жолдорын кеңейтіп, нақтылу іштеп, жоуап керчілігін үстіні алу арқылу, айыл қыштақтарды гүлдендіруге күч қошты. Мәттұрсын мындай деді. Негізгі қатмардағы партиялу кадр болу қатары алдыда жүріп, планды алдыңғы орынға қойып, өздігінен алдына өтіп, тейлі жүргізіп, қалықты кесіпті өніктіріп, жақсы тұрмыш кечіруге жетектеймін. Малчылық, бақмачылық кесібінің өнігісіне күш қошқаннан басқа, Мәттұрсын дағы өзгөчө бақ тоқой кесібінің жүзөлүшүп кирешесін ашыруусуна дилгер түрткү болду. Быйыл Гапа Арыш қыштағының қыштақ тұрғыны Абылы Мітиясын ғыластан мол түшім алып, көрнікті экономикалық пайданы тосып алды. Мұннан мұрда Абылы Мит дағы ғылас өстіруіні сынап көруіні қалабай тұрған көріп тұручу болучу. Кезіндегі түпе үлденуілері жөнінде тоқтолғынды Абылы Мит ескеріп мұндай деді. Мұрда ғылас өстіріп көрбігін елік, техника білбейт елік, әсіресе ғыласты сақты қиын, оңой елі сапаты өзгөріп қалучу. Біз өстіріп сатал бастығынан қабатырланып, оңойлықша сынап көруге баттыл қылалбаған елік. Мұрда Абылы Митке оқшаш уайым тартып жатқан қыштақ тұрғындары аз емес болучу.
Калыктын егинчилик чагындагы күмөндөнүп кадексенүүсүн түгөтүү кыштак тургундарынын өзгөчө бак токойчулукту өнүктүрүүсүнө түрткү болуу үчүн мат турсун. Кыштак

арбаңыздар, ардақты оғармандар. Үр, ғоңыл көктемі, өмір қайрығы. Жағымды ұрлары жан дүйнеңіздіргі үміт, шаттық тарту ұласын деген ағдар тілекте көркім өнер сақнасы беруіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүйнеңіздіргі құбат, үміттіңіздіргі бұлақ болсын дегені қалуын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ұрлардан ұрбелек сұнчу, көркім өнер сахнасы беруіздің ұр бақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруізге таярталған жағымды ұрларға құлақ түшеңіздер. Алдыдағы минуттарда бізменен чогу болыңыздар.

Урматы армандар, берюбісін соңқы минуттарында берюбісті қылт кетірбей тыңшап, ұрлардан жан дүниесіне азық алып жатқан жал пілі армандарымызға Таңнұр Мұхамбет қызын атқару ұсындағы құрдашқа деген елдігірді гүлдесті қатар ұсынамыз. Қанеке, жақтырып тыңшаңыздар.

0: уақытынша ыңғайсыз.
1: Эмилер алғышқа жаңалықтардан көріңіздер. Ирак ел аскер құралшандары ислам қарсылы көрсету ұйымы 20 күні білдіру жариялапындай деді. Егер АКШ Иранға қаратылған чапқыншылықты бірдемте кеңірсе, аталған ұйым АКШ-ға қаратылған соғышқа тікелей қатысып, АКШ-ның Ирак ары, Шул райондағы барлық талам нишандарына жана аскер істер базаларына бүт күшіменен соқырады.
0: Йемен Құсай құралшандары 20 күні білдіру жариялап, Сауд Арабистанға қарата теңізде ташуға тыю салуны даруы жолға қойғанын айтты. Ары бұл әрекеттен Сауд Арабистанның сызыл 12 жылдан бері Йеменге құрғақтық теңіз абадан жалп өткей тұр оны жолға қойғанына, ары жақынқы мезгілде Сауд Арабыстандың сана еларалық ұшақ жайына абадан чабуыл қойғанына қаратылған жауап екенін айтты. Сауд Арабыстан негізгі жетекшілік қылған көп мамлекет бірікме армиясы 20 түгіні білдіру жариялап, бірікме армия қолбасшылық штабының етек шара қолданып, мүше мамлекеттерінің кемелерінің маңыт теңіз қысығынан қауіпсіз өтесін қорғауын бастағанын, бірікме армияның емен құралжандары келтіріп шығарған арғандай күшке тез шешкін жауап қайтара тұрғанын айтты.
1: Палестин Хамасы 20 күні Халил Айяны жаңадан милетке қойылған жетекші қылып, Исралия жағынан өлтірілген Яхья Синвардың орнына милетке дайындағандығын жариялады. Халил Айя биыл 65 жашта, 2006 жылдан бері баштан бойғы Хамасы ішкі бөлігіндегі зарыл милетті арқылаған, Хамасының Газалқағы соғыш тоқтату сөйлесуіне қатысқан бас өкіл.
0: АКШ ақсарай 20 күні мұндай деді. АКШ зұңтың Трамп ошол күні жалпы білдіруге қол қойды. Канададан импорттоған қызыларақ сияқты нече 100 түрді товардан 50%-дық таможына базысын қошып алады. Жаңы таможына базы іс-шарасы 8 айдың 19 күнінен бастап күшке ие болады. Канада соң несі Кани мұндай білдірді. Канада АКШ менен болған сода талаш тартысты чечу үшін бір топ сұныштарды ортаға қойды. Ары бардық зарыл іс-шараларды қолданып, өзіндік нақтылы күшін күшетеді.
1: Бүгінгі жаңалықтарыбыз соңына шықты. Көргеніңіздерге рахмат.
0: Тағы да көп жаңалықтарды көрмей болсаңыздар, станциябыз маалымат орнушу терминалына көңіл бұрыңыздар. Көптеген көрмелерді станциябыз терминалынан түшіріп алыңыздар.
1: Саламат болыңыздар.
2: Бейжің малы саат 0. Қуанышты үндергі толған атамекен, ал Тияншандың түндік түштігіндегі арлыт ұлан қыздарының жүрегінде.
3: Бақыққа балқыған үй бүлі өлір, атамекендің мейір махаватқа толған жылу құшағында.

бүрін қамдағаннан тышқарыдағы Бөрдала шары, Алатау шары қатарлыу айланадағы одан шарларға чейін сатқан. Түшімдерді қамдауы ажатты қанаттандыр албаған. Азыр Қашымбұлақ қыштағындағы Түштік Америка ақпырауыны бақмашылық жалпы көлемі 450 мо болып, жылдық кесіп жалпы түшім нарқы 2,800,000 юанға жеткен. Қашымбұлақ қыштағы партия ячейкасының шучисі Мачин мұндай деді. Біз шорду жер кесібінің көмескі күшін уланду тереңде қазып, бақмашылық техникасын уланду қылдаштырып, бақмашылықты башқаруыны қалыпташтырып, сату жолдорын кеңіртіп, бош қалған жерлерді байлыққа айландырып, өзгөчө кесіптерді көлемдөштіріп, халықтың кирешесін арттыруыны дайымды улаштырабыз. Қыштақтағы саяхатчылардың Түштік Америка ақпырауына бағып, қармау шаттығын туюну районын құрып, айлық қыштақ саяхатчылығының өнүгүүсүнө түрткү болууну пландаган. Мурдакы кунарсыз, какыр, шордуу жерлер жеңиштүү түрдө өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык базасына өзгөртүлүп, өзгөчөлүккө ээ калыкты байытуу жетекчи кылынган кесип ысылааты Бөрдала областынын Шордуу районунда кулаш жайылдырылууда. Құрматты радио қармандары жоғарыда айылдағы жаңалықтар түрмегі өзді Бөрдала областы Жыңоданындағы шордуу жерде Түштік Америка ақпырауыны бағу базасын айландырып, өзгөчө суу түшүмдөр арқылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып бұл ачат.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озоты Керәйгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кербек қылалы.